Tęsiame laidą. Pasaulio lietuvių vienybės bei lituanistinės mokyklos dienų proga užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Lietuvos diasporos atstovus ir organizacijas apdovanojo garbės ženklais už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai. Pirmadienį pranešė užsienio reikalų ministerija. Jūs esate tie, kurie ne tik saugo mūsų kalbą ir tradicijas, bet ir brėžia Lietuvos kelią tarptautinėje erdvėje. Ar tai būtų kultūrinio paveldo saugojimas, pilietinis aktyvumas, ar atsakomybės jausmas, suburiantis žmonės bendrai tarnystei. Jūsų pastangomis Lietuva išlieka gyva visur, kur tik yra lietuvis, o jūsų iniciatyvos prisideda prie mūsų valstybės atsparumo ir augimo. Teigė Kęstutis Budrys. Už ypatingus nuopelnus puoselėjant lietuvybę, skatinant užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimą į Lietuvos gyvenimą ir gerovės tėvynėje kūrimą, užsienio reikalų ministerijos medalis skirtas Balzeko lietuvių kultūros muziejos prezidentei Sigitai Balzekas Jungtinėse Amerikos valstijose, ilgametei Lietuvos ir Ukrainos ryšių puoselėtojai Beatričiai Beliavciv, Ukraina, kompozitoriui Čikagos lietuvių jaunimo choro polėkis vadovui Kęstučiui Jonui Daugirdui, Jungtinės Amerikos valstijos, ilgametai savaitraščio mūsų pastogėje redaktoriai Daliai Donielai, Australija, viena iš Brazilijos lietuvių bendruomenės lyderių Janete Jakatanviski, Brazilija, Toronto lietuvių tautinių šokių ansamblio Ginteras vadovui Romui Jonušoniui, Kanada. Apdovanojimo taip pat sulaukė ir apie 2000 kitų išeivijos atstovų ir organizacijų įvairiose šalyse, daugiausiai Jungtinėse Amerikos valstijose. Per pirmadienį užsienio reikalų ministerijoje vykusią ceremoniją apdovanojimai įteikti šiuo metu Lietuvoje besisvečiuojantiems laureatams. O kitiems nusipelnusiems asmenims bei organizacijoms apdovanojimai bus arba jau buvo įteikti per mūsų Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigas užsienyje. Garbės ženklas už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai teikiamas nuo 2019 metų, minint pasaulio lietuvių vienybės dieną. Juo pagerbiami Lietuvos diasporos atstovai ir organizacijos, išskirtiniais darbais prisidedantys prie lietuvybės puoselėjimo, pasaulio lietuvių telkimo, ryšių su Lietuva stiprinimo ir valstybės gerovės kūrimo. Sveikatos apsaugos naujiena. Pastaraisiais metais vis daugiau mokslinių tyrimų patvirtina, kad širdies ir smegenų sveikata yra glaudžiai susijusios. Anksčiau jau nustatyta, kad tokios širdies ir kraujagyslių ligos, kaip išeminė širdies liga, širdies nepakankamumas ar prieširdžių virpėjimas, didina pažinimo funkcijų sutrikimų ir demencijos riziką. Dabar naujas tyrimas atskleidė dar vieną svarbią detalę. Net ir nežymus širdies veiklos sutrikimai gali būti susiję su ankstyvais smegenų pokyčiais, kurie ilgainiui gali lemti atminties silpnėjimą ir didesnę Alzheimerio ligos riziką, skelbia portalas Medical News Today. Pagrindinė tyrimo autorė Jie Zheng iš Makso Planko žmogaus pažinimo ir smegenų mokslų instituto Vokietijoje teigia, kad širdies sveikata yra vienas iš veiksnių, kuriuos galima keisti. Širdies funkcija ir taip reguliariai vertinama atliekant įprastus sveikatos patikrinimus. Jei geriau suprasime, kaip širdies veiklos sutrikimai susiję su smegenų pokyčiais, ateityje galėsime anksčiau nustatyti žmonės, kuriems reikalinga didesnė stebėsena arba ankstyva prevencija, aiškina mokslininkė. Tyrime beveik 3,5 metų buvo stebimi 73 Leipcigo širdies tyrimo dalyviai. Vidutinis jų amžius siekė apie 55 metus.
Tarp dalyvių buvo tiek žmonių, kuriems jau buvo diagnozuotas širdies nepakankamumas, tiek pacientų, kuriems ši liga dar nebuvo nustatyta, tačiau buvo įtariama išeminė širdies liga. Jeigu širdis pumpuoja kraują nepakankamai efektyviai, net ir labai nežymiai, ilgainiui tai gali paveikti smegenis, sako ji. Ankstesni tyrimai jau rodė, kad sergant širdies nepakankamumu didėja pažinimo funkcijų sutrikimų rizika. Tačiau šį kartą mokslininkai siekia išsiaiškinti, ar širdies ir smegenų ryšys prasideda dar iki tol, kol išryškėja akivaizdus širdies nepakankamumo simptomai. Ar smegenų nykimas tampa matomas įprastais vaizdiniais tyrimais. Todėl jie tyrė itin smulkius pilkosios smegenų medžiagos struktūros pokyčius, kurie gali atsirasti gerokai anksčiau nei matomi pažeidimai. Pasibaigus tyrimui paaiškėjo, kad net ir nežymiai susilpnėjusi širdies veikla gali prognozuoti mikroskopinius smegenų audinio pokyčius tose srityse, kurios glaudžiai susijusios su Alzheimerio liga. Pasak tyrimo autorės tai rodo, kad smegenys gali būti jautrios širdies veiklos sutrikimams daug anksčiau, nei tai pastebima klinikinėje praktikoje. Tyrėjai nustatė, kad net pacientams, kuriems dar nebuvo diagnozuota širdies nepakankamumas, mažesnis širdies gebėjimas pumpuoti kraują buvo susijęs su vėliau atsirandančiais pilkosios smegenų medžiagos mikropokyčiais. Pažeistos sritys yra svarbios atminčiai ir būtent jos pirmiausia nukenčia sergant Alzheimerio liga. Dar svarbiau tai, kad šie smegenų pokyčiai padėjo paaiškinti ryšį tarp prastesnės širdies veiklos ir vėliau silpnėjančios atminties. Vis dėlto mokslininkai pabrėžia, kad tyrimo metu nebuvo vertinami specifiniai Alzheimerio ligos biologiniai žymenys, tokie kaip amiloido ar tau baltymų sankaupos. Todėl negalima teikti, jog tyriamiesiems jau vystėsi Alzheimerio liga. Mokslininkai mano, kad ateityje pilkosios smegenų medžiagos mikroskopinių pokyčių vertinimas galėtų tapti naujų būdų anksti nustatyti pažinimo funkcijų silpnėjimą. Tačiau kol kas tam dar trūksta mokslinių įrodymų. Pasak Ženk, pirmiausia būtina atlikti didesnius ilgalaikius tyrimus, kuriuose būtų nuolat stebima širdies veikla, smegenų pokyčiai ir pažinimo funkcijos. Taip pat svarbu į tokius tyrimus įtraukti specifinius Alzheimerio ligos biologinius žymenis, kad būtų galima nustatyti, ar širdies sukelti smegenų pokyčiai yra nepriklausomi nuo Alzheimerio ligos, ar abu procesai yra tarpusavį susiję. Ilgalaikėje perspektyvoje mokslininkai planuoja aiškintis, ar ankstyvas širdies veiklos sutrikimų gydymas gali sulėtinti smegenų pažeidimus ir sumažinti pažeidimo funkcijų blogėjimą. Tyrime nedalyvavęs intervencinis kardiologas dr. Cheng Hanas Chenas teigia, kad šie rezultatai dar kartą patvirtina, jog gera širdies sveikata svarbi ne tik pačiai širdžiai. Jau seniai žinojame, kad širdies ir smegenų sveikata yra susijusios, tačiau tik dabar pradedame geriau suprasti konkrečius biologinius mechanizmus, kurie šį ryšį paaiškina, sako jis. Panašios nuomonės laikosi ir Majamio širdies bei kraujagyslių instituto kardiologas dr. Shengas Fu. Jo teigimu, smegenys yra vienas iš organų labiausiai priklausomų nuo pakankamos širdies veiklos. Kai širdis nepajėgia efektyviai pumpuoti kraujo, kenčia ne tik inkstai ar kepenys, bet ir smegenys. Skirtumas tas, kad smegenų pažeidimus daug sunkiau nustatyti, nes kol kas neturime tokių jautrių tyrimų, kaip kitų organų funkcijai įvertinti, aiškina gydytojas. Anot jo, naujasis tyrimas primena labai paprastą, bet svarbią tiesą. Rūpindamiesi širdimi, kartu rūpinamės ir smegenimis. Dabar išgirsite Lietuvos neofolko muzikos grupę Romovė Rikoito, kurie kuria dainas senaja prūsų kalba,
tokiu būdu siekiant perduoti šios išnykusios baltų kultūro, tautos kultūrą. Skambės kūrinys Deivė Uka Pirmė.

Dar viena džiugi sporto naujiena apie krepšinį. Už praeitą trečiadienio vakarą Kauno Žalgirio krepšinio klubas paskelbė, kad 14 sezonų NBA lygoje praleidęs 34

Ukrainoje bei sugrįžimą į Europos krepšinį. Manau, kad nemaža šventė pradėti kažką naujo. Ta mintis pilnai realizavosi, kai padėjome parašus. Padėjome parašus, viskas aišku. Dabar mūsų jie bendras tikslas, todėl judame į priekį. Padarėme formalumus, o dabar laukia nelengvas darbas visus metus. Ir jeigu norime kažką pasiekti, turime įdėti daugiau darbo, nei patys galvojame, kalbėjo Valančiūnas. Aukštaūgis atskleidė ir su Žalgiriu norimus pasiekti tikslus, o vėliau dalyjosi mintimis apie klubo augimą bei norą žaisti Kaune. Yra daug kalbų, kad Lietuvos sirgalių palaikymas bei temperatūra arenoje yra kitokia nei NBA. Aš manau, kad krepšinis visur yra krepšinis, bet tikrai noriu pajausti tą dvasios buvimą ir perteikimą visoje arenoje. Čia turbūt jau tik pirmosiose Eurolygos rungtynėse ta patirtis bus didžiausia, pridėjo Valančiūnas. Žalgirietis dalyjosi ir norų Kaune iškovoti ne vieną titulą, o vėliau atskleidė derybų proceso su Žalgiriu detales. Procesas buvo gana ilgas. Turėjome nemažai kalbų, bet Lietuva, Žalgiris, krepšinis Lietuvoje tikrai vaidino didelę rolę. Taip pat ir sirgaliai, bei tai, ką kūrėte čia pastaraisiais metais, tikrai sužavėjo, todėl noriu būti tuo dalimi. O kaip suprantu, po šiandienos ir esu. Šypsojosi žalgirietis. Pranešimai. Australijos vyriausybė spalio mėnesį ketina paleisti OZ Alert sistemą. OZ Alert yra nauja nacionalinė įspėjimo sistema, kurioje naudojamos naujausios technologijos, skirtos siūsti skubius pranešimus į suderinamus mobiliuosius įrenginius vietos ir nacionalinių nelaimių metu. OZ Alert pranešimai informuoja bendruomenės, kad jos galėtų imtis veiksmų, išgelbėti gyvybės ir turtą. Tai dar vienas būdas padedantis apsaugoti Australiją. Ruošiantis startui spalio mėnesį, šių metų Liepos 27 dieną, pirmadienį, Australijoje visiems suderinamiems mobiliesiems įrenginiams bus išsiųstas OZ Alert testas. Perspėjame mūsų bendruomenės narius, kad nenusteptumėte ir neišsigastumėte ateinantį pirmadienį pamatę savo mobiliajame telefone tokį perspėjimą. Rytoj sekmadienį Švento Kazimiero koplyčioje nuo 11 valandos ryto bus laikomos mišios. Po mišių bus galima išgerti puodelį arbatos arba kavos su pyragu, taip pat kai karštų užkandžių paragauti ir pabendrauti su kitais mūsų bendruomenės nariais. Veiks baras. Šio ryto laida eina į pabaigą, ją įrašė Petras Jačiunskis. Atsisveikinimui dar išgirsite Andrijauskų trijo, kurie atliks dainą Vėl susėsim. Klausykitės mūsų vėl ateinantį šeštadienį 9 val. Ryto per šią 5 EBI radio stotį.